0: Χριστού ανελμακίνη να κορδέ, Christmas on the Ιταλική Μετιόν on Dina. Δεν είναι που γίνει κατά νοτά να γοημή, πανίμουα με το one and sure εγώ όταν άγω πιμόνουα, όγα με κονάνι κανακουά αμοιότα να γον cash attached true online. Εγγάια ρε μπούερ εγώ για μου αμτσόπα, λιόν να μκάχω τα ίτα παρά. Τα ίτα κινκάει με αγαίρα, παλιόν αντίκια μκάχω, αρέχω που ήταν ίδια. The retirement post. For naran temani ari na kona ande kina koi mte tay ari ko korawa yaya mota kiam popay. Temani ayo onuwa watay naran buangana na ay ko kona ande kapuangana yaya. Tawana ena buanga kapir magan maisinam KPF. Awayo ari naran buangana ang kana yaya KPF may maena. Wawa ena riki pati sakatia metan ng KPF ang kana akia ang KPF may maena.
1: Wow. Kakawa kita dengan pungan anti retirement pusa yo, pa enam pungan yang bukan malasim asbum, pa tetap yari tu kiai bukan dalam kari kira kita aku kita pihak yang on rana, pa yai yang mana tau roy anak kuna ani buku ni pautu karu yang asim asbum, ni kainas me pautu kaki anak kuna yari ini, ay teri kita tahu wa kakawa kita bukan pautu kan kari kira kita naru ya, yaman.
0: Shoyera ya sepawang ti seve sayo, tingka ya hamen waki, o ya hamen kapungana, o doira wangka ya umane esendek.
1: Waki kira meiko, etamu, nasana kol bobo in the cast attack, Bayangkan anda kehilangan time and post di kanan ada pobai.
0: Pun nak kita sahaja kan aku tanggiri ni kan kari kita tiraga nama pihau ayo. Ibu tiarun kapungan anak aku siri tak mengajar ni kan aku amota di kanan ada page air cash attach on Facebook or makan ni. Hari aku nana pendek nak kau minta retirement post.
1: Urina hari pun nak kari kita tak pun pobai online aku nak dengan aku tu retirement post. Papa si the cash attach ayangai hari tadi tak berapa. Kari dia pak amota pun pobai hari langan aku wane aku kurang ni.
0: Rwaiwa awa awa ibu kendiki rongrongona epanin. Aita merwa rawa hidereira te sewe sayo. Pangayan ang punta poruporo au karikemane ngay te sakarikirake. Ikarikemane men nao makap o ikarikena pe kanuan nao KPF. Nampa.
1: The cash attach! Bonnam tapon popay! Ibu ni karikian tere kanin na pio! Yaman! Wamam!